0: उपसर्गकारिकां वदामः। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। उपसर्गेण धात्वर्थः बलाद् अन्यत्र नीयते। प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। परह्यः वयम् एकां कथां श्रुतवन्तः। कथायां व्याधः आसीत्, भल्लूकः आसीत्, व्याघ्रः अपि आसीत्। कथायाः अन्ते एकं सुभाषितम् आसीत्। स्मरन्ति किं? न स्मरन्ति? तर्हि अहं स्मारयामि, अहं स्मारयामि, याद दिलाति हूँ। उपकारिषु यः साधुः, साधुत्वे तस्य को गुणः। अपकारिषु यः साधुः, स साधु सद्भिः उच्यते। सह साधु सद्भिः उच्यते। यहाँ इस सुभाषित में उपकार और अपकार दो शब्द आते हैं। उनका धातु है कृ। कृ यानि करोति। यथा बालकः स्नानं करोति। करोति तो आपके पहचान वाला क्रियापद है। उपकरोति का मतलब है उपकार करना। अपकरोति का मतलब है अपकार करना, अहित करना। हाँ, आप ठीक समझे। उप और अप उपसर्ग है। प्रश्नः अस्ति, उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। करोति, उपकरोति, अपकरोति इत्यादिषु क्रियापदेषु धातुः कः? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 141-तः 50 पर्यन्तम्। ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: व्यवसायात्मिका बुद्धिः।
1: व्यवसायात्मिका बुद्धिः।
0: एकेह कुरु नन्दन।
1: एकेह कुरु नन्दन।
0: बहुशाखायनन्ताश्च।
1: बहुशाखायनन्ताश्च।
0: बुद्धयो व्यवसायिनां।
1: बुद्धयो व्यवसायिनां।
0: यामि मां पुष्पितां वाचम्।
1: यामि मां पुष्पितां वाचम्।
0: प्रवदन्त्यविपश्चितः।
1: प्रवदन्त्यविपश्चितः।